na kasija forsa boli palaji manakara de panimas. Utego sana choradur se fijus, kumuri amontong. Sebab pensegnen na fikasing.